Fuck 'em. Fuck 'em. Fuck 'em. Fuck 'em. Fuck 'em. Fuck 'em. Fuck 'em. Fuck 'em. Fuck 'em. Fuck 'em. Fuck 'em. Fuck 'em. Fuck 'em.